0: mwa kwa ba emraka se fidi so Nishra 104.5 Sida PC de me tifu nina Ayada uchwidi ya mpunya miasu so mamo Ben Reven Bedi akon Daddy mimo wachia na pei akra Uncle Ura Dogla Thompson Bishop Martin Efojo Bishop Martin Efojo So penye usu wachumako fudi Ano sofu yima Mwoke ni Mrs. Monica Efojo Uduma watresu wahu
1: Mansu
0: watresu Anano matra nkumia wahu yina mamu yina
1: aswa Very Reverend
0: Bediako Bediako
1: Papa Bediako
0: Metelis sofu penye na wana humijim Ni huke ni na yema ame aroba
1: Mami aroba
0: Master Sule enafi na na ya mafu
1: Aponto meba na uwo di na mbise biya wa treche na uwo kike mwese uwo tiri mu
0: Debi Yada nye treche wimo Yufa kwa ba?
1: Ya midi ya mirwa
0: Ama inshira eti ufu afiu
1: Ah misu mafi meti ya popa Nani ya mafu nje mahonti zei
0: Nana huye
1: Wasu inye di adawasi Bena miso kasa chile yasi ni adasa Kao mahone so meni mwinami Afini bakwa na wie Yesu nsum namfam dia di basode atia nipa bere wana se efa nkurum dia ma ma wo Yesu dim amen
0: amen
1: dia de nangupo ase red nangupo de ne dia che no amani tumi na basa ndeshe na ho dia yekese na ne amafu dia ma ho ye
0: na na ho ye pa
1: ne kasa ya che
0: kasa ye nche
1: na na mi tu wo kwa ye ma tia wa no pe me tia kwa songo so
0: yeah
1: anu ma ntibi ni wan kasa me me fo na me ni wan kasa me tia oba peni ma di ni nada
0: bapede
1: kwia yo fa yere obape kwia chem
0: kwia chem
1: na anya ma obako no fo me chia no pe ready na gugu nja
0: obi afi opa o o ma mi root ma mi root chama
1: ti na no wadi ni birthday
0: en was en a bunch of sakushi pusi gava na
1: we na no fra o tashi mo si wana msima mi ni brofo sam die brofo sam kwa na
0: se wi o ye ura
1: na mi se ma ya kachi kakra ye was kama mu
0: so fo na we unu ye was sakushi pusi gava na ko he
1: ni birthday ni Any nishi ae?
0: Oh, yeah, didn't kobo.
1: Oh, okay, ene ye ukuya da.
0: Eno kre.
1: Osu ina kupo wa TV mama ye, se nishuwe ni gugu. Ewe piyese day, ewe adibe ni ma, ama ni ma ye ishwa, na ni mkuru mdiye suwa dosu. Odo fwadi ya uya ye mkwa ni mu, biya no nchese njeme mkwa ni mu. Ebi ya kwa ni mu mpre mpre ye mpwa ni jie mrewa. Tikuwa kuma tu ye mu ni kute ebi ya hon. Na kaa biya di mirikatente sa kane wane kwa nchese biduwe jau. Ibu kwa kwa na mungo tadi ya ukwe. Ubeduna bonso meje bebi ya diye kope biya ni mpu ni edie ni semele. Nenso abarabono. Ya nadi ya wadi mirike kwa ni ani ya fase. Ubeduna ntema nasi wundun ntem. Ema diyo biyu kwa mua. Nemo mprese wabi na midi ubeduna. Hobe ye nshadi ya mawa wani wabushu ya ni wasitna. Odumfu wane du mini pedu ni pana monsi yone di mkuru. Midi ya tu ni mabaraboso liya. Na ye nshira etidi obere wa obere bomo ye wan hu hwe wasi ya nenye ye ye na ndeso asan wo po bi awrade be fo ne so aboa no se se kra de mi ne obi anko babo ma bra bom na nka ma bra bo atimi akọ nka na nko pen sa so tu na ye nsi obi anim akọ e bo de bi wasi akọ ka no nko an o ka mi nko bo de so wasi ka no nga ni di mi da se be so kra mo e ma kase ye
0: Bodie for coming.
1: Ah, was a car and go. Ah, I can come back to.
0: Only did.
1: Nancy, no sanity. Yan and Penisa, did be said, Granny be an end year. My young one now, but Trempeniso on Quana, what do you? Not what Pomodia Praja Padia, we now, ya, we now in terminal. If Friends are because a year, meet a Friends Anka made the young one now with Travati. A more better one chess are catch, number eight. Age, put down chess up, but a bone to be more.
0: Debbie.
1: One about a book was starting until we soon starting until one met a warning, put up a boy yet day. Amena wo nini wa brabom na na brabo ye de abrabo timi dane o ntia hyew hu nkunan so ni ti na sami de urade bemena sim ye na urade bebo wa wo ya mentena fa ko ya ne mpeni kwa sika chi bukru ntu so na urade nkrum dia ma apostle meditation di ma me ma o de say
0: na ti cha mo ba no ti du mi ro nche mu ba ko
1: ya nkan ye ntina nkopa asem
0: ti o sem pe ti du mi ro
1: ntina apostle no pe kwa mdi nipa bebere o
0: ma ye nche ma ro susu so
1: e wo us abantin
0: wo us abantin
1: Na da dan fane ho ye. Ma Rose na dan fane na oni ni free US bay ye ne ho ye.
0: Ma dura.
1: Ma badina.
0: Kama. I been say ye adwuma.
1: Ah.
0: Anye adwuma sa.
1: Ma da la bi obi ase ye tiawo. Ye ko fi amago se ye tiawo.
0: na ofiti
1: abraba wo bonde o ma me ka tre o se abraba bonde ye din de o mie wani e kompa de ntama akasa dos
0: ofiti ase pempa
1: e kompa de ntama djuma wo ye no hwe so nya ni ye e kompa ne di wo nti ukunu gra nti ne nkasa ye ade ase akon homa kro ye shanya abetre ba bi e wadu e kom de wo nti so tin ni samye ni be di die na nso sa kom ni ntimi nkun de ye ni so ba so de ye oso bu ko dia bofo na kom di wo mo akom ne na di wo mo ene so mu wiya
0: kom di wo
1: wo mo hia do mbe di e
0: suafo
1: mo ba bi a me ne wo kese wo hia doctor be show so ho ato keke nka be dan ami ase pa wo nyu obi ka twese ba bi a tini firi hane so de hane koko gena ready nkrum di e be man wo wo nyu obi ba kese mabua mo anya nkrata mabua mo awale wo ba na mabua ma usika mo akosuku hwan na wo hia na no pay here Jesus Christ na man me nka da antwe bo na ngoposi ba bia be dira ba bra ho da urade ho de be do so wose na kom de wo mu ano pe me nim kom de bia na e kom
0: ya de fitin ase pimpani e bruno
1: na mo bo bruno ni bi wo hu no wo mu bubu bi to tunje na kom de wo mu
0: so we kom wi ne on wi ne mu no so
1: oh wa na mu we do do
0: so fitin ase
1: be ba cha o man tre do do mu wi an sha
0: fitin ase pimpani
1: be ba cha do do mu wi na ma
0: oh e bi wi
1: wo bi da do na buro fuo ese nka wo urade bi e kwa ma wo papa bi a wo ye ye nti yade bi na ese nka wo na se yade papa na wo ye nti e ji sa yade na firi ho aye me mo bi nka do se menye papa wo ma me nka se mi nti da wo and pedisi die nani na ne die a nkane ba bi ya te ne aduru no die nani na ne die ba bi ya te ne ho na nka ya duru na nu ska bi wonu kra ba ba sa ko e bi akwa na nka die ade na ebre wo ne so abra bo ne mu asa ne die adane adane hada na won sori na abra bo sa men tena sem fa men san sha me de me fa urade bo ame e ko me de me me ya sa ko mu en fi ma abra bo so na ma abra bo ntimi ntumpon ababa ba ko frem wase bi mi kuno wiase am na so be me na adwuma mi kun de we na adwuma ntia ma kom di mi kuno na msi ei na ade na kom di ne won tadu ase me tadu ane ma ne zika ne nsu ye na msi kwa kuma tu jam ya de we natural rebels of me na adwuma msi fa mi na de me rade e kom e de we so bi nu adwane ma wo na wo ko to bi di mm e bi kwa na e fufuo e bi kwa na ya mu bi na ya ba ku bi na ya betie na nsu ba bi a waduru an hwese kom di nti wo san ye kuta wo so di ti na barabom na urade mfa e re nkuru bi di ma wo what was name de woni pabia wo sori wo abara de nkuru bedia ma no aya ni aka tro so wunti bi mobra aya ni aka tro so wunti bi nuba bi obi beduro obi twa mu ho na mo di so yire wo ba bi wo kwa kwa na de wo aduani akopɔ kwa ye ne bi maaye aduani kwa na wo nu aduani te so wo de kom na ne so de kom ando pa mi se wunkura na ma ka tro so kom ba du na radi be isa kom na firi ho wo se na kom di wo mu twa mu prane se wo ba hwia buro ni bi
0: ji sa wade ye
1: kwa ma musa obu awade kom kwa ne de no ogu abema kwa wane ne tie se wane ne da ye pa se wo yire de ho afa no atodi ye amadi be bie kwan
0: bi awokom
1: se
0: minya ye furu wu ba kwa kokora
1: kemi na ba kokora nka be pe wetu kase minya ba kokora na se ba kwa ye ba
0: bi hu se manyim po bi hu se manyim po
1: ka me pe
0: na mangu ba pa me pe
1: ah me de se kra me pe ekom na de ne woni se no to timi ka no akase me wunu owu kra pa me pe ma wubi
0: pe nyemu se se mbe wias menye bon mi
1: sanete ye nanso mini bon ni pa bi owo nkra me ensa nkra me ensa na ba kwie alefo ba ko so de owura wo dema ba bi esika ta bi ya da wo de mfa machine tutu fam honom plaster so owura ho abom se sika ne da hanom ba ko akaso pa de se ye nkonto ko bo wa moja beba wo bo wa nti da bi anu ko police station ko bo ma mi se ah me mai ha me dodo man ba ko asimo gese ah wo amoda so anka bebo nyame so buo
0: se mi se mu ya wone hawo
1: bia wone hawo ja ne mpeni ni se e modim bonye ne bu mushia baso na atia ne mu ye de se kase bebo ni na dai
0: na frasi foni hunu no
1: ane ni padombe hu no
0: frasi foni kachire no se
1: aha
0: she wesu anfo no ɛyɛ deɛ ɛni ho kwan sɛ ɔyɛ
1: obi koraa bɛtumi akato sɛ baabi a nka wodidiɛ no sɔre firi hɔ ɔhene sɛ hɔ na adidi amoa no aduane nso sɛ hɔ a na wodidi a noboa no meaduapa didi prɛko o na akwam do sɛ deɛ kwantumi fa nsɛm yɛ no di akanko a na adi metumi deyɛ nsɛm yɛno die
0: akawo
1: sɛ wadi bi da
0: manka akawo
1: na aka no deɛ ahia
0: ɛno
1: a daabi
0: sɛ bayde bi hɔ sɛ yɛde hwane hwane sɛ
1: so aba deɛ no koraa de ne hwane no dene akawodeɛ mutumi yɛ deɛ ne afɛ wode ɔsene nnɛ
0: hwaneabrabɔ
1: baabi a nnipa bɛduno kyerɛ baabi a ɔbɛkɔ deɛ anka nnipa mmɔ bra obi wɔ wɔ atɛkyɛm so awurade apɛ de no asi ne wɔ hene obi wɔ no ma ɔdafoɔ ne awurade ama no ayɛ no yie obi wɔ no ma wɔni bi ne awurade ama no ndabi nanso ne na wohu ne saa deɛ a ɛmu obi abɔ mfia wɔ abrabɔ mu da wɔse ne kɔm a ɛde no nti ɔmo pra ne sɛ mobobua biro ne bi ne ɔma hwe
0: na farisifoɔ no hunu wɔ
1: ana nnipa a atwa ahyia no hunu wɔ
0: mno sɛ hwɛ
1: nnipa ka bɛka sɛ
0: atiawɛtumi
1: fa mmɔbra yɛseyɛse deɛ ne mpani ka sɛ teka kyeɛ bɔkurɛ yɛ abɔ ho so wɔ abrabɔ ne awurade mfa nkurumdeɛ mɔne awurade na tom nnipa wɔ abrabɔ ne mu asetena deɛ na nka nnipa gye tom sɛ ne awurade ama no yɛyɛ obi a wɔni ne wɔ aba awurade ma nabrabɔ yɛ dɛ ɔpani bi wo du nsia nkura ne nyinaa wɔ akura sɛ ɔmɛsyam no ho na ne baketo a ɔwɔ mu a ɛyɛ ka akyire maame bi hu no ɔ sɛ woba wei deɛ mepɛ naa sɛ metumi so mede ne bɛka me some ba ho na maame no so wɔ akwantwom wɔ amerika ɔhyɛ akora ɛfa medin tono so mede ne bɛtu kwan wɔde ne bɛtu kwan mede ne bɛtu kwan ɛdu nsia wowɔyɛ nina da pani no antumi antu kwan ketewa yɛ ka hwɛ ana tu kwan na ɛnam so bɔ sesaa mpanimfoɔ ndom tu kɔ akwantwom abrabɔ ne asetena dane nti yɛ asɔ nipa mu yɛyɛ

0: blenders ana washing machine ni nyina ebi wo ho ebo no na da fam sa chichede na ntie adabra ka dan ye ne Roxy cinema dia ni hwe no wonumu akache kese pa no ene ho thanks to you computer clinic se nipadua no yenhwehwe mu niam wadura ye ye wo try ene ro sabrofo no wati bi da try ene ro ye so wo hwe ye do ye so hwe na che se wo ye ye anye yom si oni ejiwei ebia na ye koko wo ji ye ejiwei ebia na ye asumhyele na ye ma unuro saa na yenim yade no nemom thanks to you computer clinic de wo kho hono mo a ye de afidie hwe nipadua num ye che yade no na ye ma waduro na ye tu ase one wo na wo kro no kel chako toothpaste fa posi twi wo se ma wo se no enka papa mfiri wanu mumra wo hwe sha ya kwase a ase kraman se ya twi de se kama na se ne se ne so wo ye ntia ma sir ma wu enne nie se kama sa wo pe bi a ono culture ko two face o wo e ba ye ono no di ka ji tun samaya pharmacy fo mo mfamre no wo bo adwuma eh baby e to provisions bi a wo benya bi DBS adahuruma chance papa ye de bo da so wo nya bi na di kru wo da so a kala no wo no atwu so tu rafie ho no mo a efi a wo kodamu die e wo so wuramu afiri comfortable eh DBS chance ne bo so so dia na ye wawie da mo nwi sokotobam fa bi twitwi aposo a wonna ba wudi bi etwitwi sa ba se from ebo na se mu ehi ase mu eda didede na no wada na busu anwuma na ta ye kire na testi anga sakase ebo ye de ebremo na kenkafo ni nie midin ade akua boachewa yadom jp na fei
1: abena pokuwa ah we nie
0: abusu ambra facebook youtube instagram no na yaba ye demu wo ho video no ene obehwe fili gadochi ya de mawo a wo hwe na wutie no adwen kire so di bia kan ho wo ko YouTube na ho de subscribe da bia ye ba wo beti ye nka wo ho ene Instagram no so ye demu wono mo TikTok no de da bia maka kire wo sa amamfo okon no ye de ye ba e news ene ye de ebrew no agye wo de ba akomienu ne ye wo se trasmu na ba se ya na se wutie ye na radio stations a wo ro se ye de affiliate stations no wo man Ghana mu 16 regions mantam dunsia ni nyina ye wo hono mo eti se ye asante mantam se ye bunu mantam se ye poye mantam ba bia ye de mu e wo hono mo enye no nko okwame no ne kura no a High Life Radio Virginia USA ye dem ABN Radio e wo UK Canal Radio Holland ye dem Assam Radio e wo den ag ye dem Ganata Radio Holland Obapa Radio Germany Evangelist Bright Radio Germany Nasfa Radio e wo UK Rockus FM Belgium Sankofa Radio USA World Radio Worcester USA Obimanso Radio Atlanta Georgia Nkwa Radio e wo Italy Moment Radio UK ena ghanawaves.com so ye dem wo ebuchi ayenye bre na kasye bono enche mu yemfa entudwen ye shasi ya ni ye shasi ya efri achechefo winning se wofie ye kase wofie wa niyema ni wadie gufem en waka wansashe wandemiri fem wose juma pe efreni se juma wanumu waketu ya ente wonka kranka wasa wansaka achechefo ebi wohono mua ni edu wako tu kuronke tuwa mu ye wasa yade mwada wanse ema wong ni nina mpenifu abo edi ashe wabo kedebo iyo ompese wobetu ya eti kwa be na watu na watu yetu emu wenu waditifiye sabo mkwe juma jise mpenifu niye sasa wakachira wong wamue wasu wajiwo promotion ni nina wawusu ansanu wako nebusu ya free bra wabaya ye wamua ni atiso wamu kwe ye meeting ya mkwesiaga enura ni nansadi ya wamu kwa ye wamuse wamu ye ya fair wages and salaries commission mpenifu ya so na mumra na meeting wamu kwa kwa duu ya adedada anua wamu ni wamu di mwungi tamudi ya wamu kaa so wamu nti asye iye nunti wako strike no wamu kwa ene nua nese kita wano wamu debeti na wosho wamu ni nu wamu si na munu wase mudi ya mwaguro nu wamu de sorry ya nesu kuro wamako ya nesu munu suwa ho na nepeniba ko ya wakwa da pa wapedie mwche se abawe ya sabi mpredi ya sasa aguro wane niso kakra kwa ya wani agro no ni achechefu odie no asebo hu nsunsansoe beba nkwada atifie no so karanda yo de kyerade no wonya hu ni ebefiri mu aba na de ye ntie ne dwaso nsem dwumadie so ni oman ne kwaba santete adwam wo nagra tepani ya wodi wani mu o jikopa na ba wose nro mu ko meeting no mu de mu ntie ni esi ye
2: the minister of education minister of finance

0: akuafo no asase edua no bae a yenkokra na ne nyina no ehwehwe mu pampa no etoyi a ebetimi agina yie papaapa ama kyese nuaba hodo a yepe ewo magenem no etimi agina na no mu na Dr. Hilary Mekubote ukopie mu ewo ASCSIR wagidi pa eba ni hwehwe mu mapa wa bimu na no mu no de tuja se sedia Ghana ye nuaba na ankasa te no wono ehwe akwakwa no asan ye ni ye sedia beya yebebo ho ban na beya o magana dia se enkoye amanone dia no mukoyu ye hwehwe mu mapa na eba ye na etwa se eye se akuafo adidua na munya so fa so dia enye ni nyina ejina Ghana no so bebo apa ama Ghana kwa adwuma akonkan
1: mpepi no aya na ye dan abrofo ne wo mo amoboye emye ye research na Ghana apase emre bia ye friend plant breeders right and plant variety protection eno no bebo enuani a research institution to say crop research and nursery omo scientists e develop wo Ghana we nye materials a e free baby e na eba ya na ye develop nti se de be ya ye benya sika bo ho brand nti to da ye se materials no bi wo ha de wo commercial value wo de kodwa so a ye beto pa no yen commercialize na wo betimi commercialize a jeso obo ho ban kakra na wo de ama bi a company A ana company B no wadua na ye bebre na akuafo enya bi sika kakra ye benya e wo ho no ni asade abehye
2: ye
1: abo ho bra e de ya research na to
2: e se wo se
1: ye mu e se sa I say wa yare foforo e ba nuanu so na edo so emu amu foforo so so edo so amu ba ni nyina e ha ntimre bia no e se research for no ye koso wa na ye hwehwe mu na ye de nuaba foforo no e ba
0: Abusini eti Dr. Hilary Mekubote ukopie mu ewo ASCSIR Senior Research Scientist eno ni ishira kasiye ebosa enkomono kasiye ne esi na mekawse kasiye abuafo Rango Construction Company Limited Abusini uhwe swa mi interchange eko swa womu ne dimu tintima ye papa apa nyose mifo ishira 104.5 so entu timemufo ya chese wa santimantemu ni wona echichini benche enyina echire muse nyami ya duma eye October abusu mida eto so enkron ewa afimu a enye wo mba side gidigidi pa ejire mu akopim eye December bronya bosome de eto so adwunu emiensa ansa na omako break na ni eba sei na asen ahodo na eno mani be yo muntintente esanse ba bi obefa no adianchu duo ne atuma na wo se wo call reverse ko fa ba bi foforo eno ti no di atujwa se eba sei na wo se fa kasafidie so na afeso ka kaseye ya efri eye enkran ene etse se epoema ntemu ebefa mase akwa eye atifidu mantam ni nyina no wonu enhwe eye ahyensudie nsum se de beya wonu beduru ho matimi afa ho no mankofa som runabout otiem se ubepiem ewo eye airport runabout de ene runabout kesie no uduru so uba wanim kakra bia mosizo ngo na watimi afa ho wa afa ho no kofa watoa so afa tafo mampon ekwan no no kofa mazini road no wuremu obrema UGC afa na wato atia so na watu aso a wo ko anesa na okwan eto so mienu se wuduru eye airport run about a obetimi asan afa mozizo ngo ni wafata fo pankro no na obepiem e wo brema UGC ne no so watu aso na ukosema atifidu mantem anase ebia ko ofin so na route eto so amiensa mekyre kwan eto so miensa mozizo ngo wa pankro no na wuram akopiem atimatim wuduru atimatim anu awom ene edu edumasa sa kwan no so wa na okopie eduma junction afa so no watu aso na ko ofenso anase esrema tifidu mantem na wotremu se wenu eboa ama kasa kesie ene atikrota ni trader kesie kesie na omalodu niema container ne honkro ne bani nyina no womfa sa kwa no so esanse dwumadie na nkasa no womun eba besim ekena na bibia etimi aye kama na wosa ekiremu se yeni a yefri eye ofenso eba abepiem oso am runabout no so ene ye dubukutu junction ne a wombrema UGC ne abepiem e wotafo mampon road no so ne abatafo hia ye so ene ne atiasim crow from eye traffic light ene se wo jetio sawuko eye teko anase akra ne no so watimi atoa so na bibia atimi aye kama na de atwato akra ne se wona efri ofenso ya wona opese eba suame no ene de ekwan ni ba bi wo honom a ombetimi abie ama mafa so ene ye ka nkuma no mesra manya ka kese no ka nkuma no over td ene eye sprinter ne mini buses ni nyina ene saloon cars ni nyina no ombebie ba bi e de ama mo se de be ya ombetimi afa na kasa kese ne de bia mabobo obosu yi Rango Construction Company Limited se wamu sisi ya kwani bebre se de beye beti mi abwa ama suami interchange no nyami ya duma enye efiade di ya nimi wamu jine duma so saa akopi dize mabusu mida ya tosu miensa asana umako break